نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سیری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بری باو بفراتون پیودا بالن او خن ما هری کردو بالن او خن ما هری کردو لشخص و زقما پلم کتاب پلم کتاب.

0: کاسولی چیل هولیر دست به کردی نانوسین با سال نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری درباره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی ویانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان
1: دکشمیتون البرسخالد عنکاوه الذبذبتا شعوتشی پوینت شام